0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
2: Të ju është nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 e deri në ora 7.
3: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
2: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

Të gjithë të dashur përshëndetje, mirë se vini në programin e kësaj dite të premte. Data sot pra shënon 21 gusht dhe pra mikrofonit jam unë Nisa Sota. Të dëgjojmë së bashku pra plot 5 javësh. Unë isha me pushime në vendlindje siç mund ta kem përmendur edhe në programet përpara se të shkoja. Dhe programi është mbajtur nga dy kolegët e mi, nga Nebiu dhe nga Aurora, të cilët i përshëndes dhe i falenderoj shumë, sepse kanë qenë shumë të gatshëm në mbajtjen e programeve, nuk kam munguar asnjëherë dhe kanë sjell materiale të ftuar dhe gjëra tjera, domethënë shumë interesante që kanë të bëjnë dhe me radion këtu dhe me komunitetin, dhe një falënderim shumë i madh pra shkon për të dy ata, një fund shumë e mirë. Dhe uroj të keni qenë shumë mirë dëgjues të dashur, ju bëj të gjithëve të fala shumë nga më dhe u franga Shqipëria. Unë kam ardhur para disa ditësh në fakt edhe akoma nuk e kam marr veten nga fluturimi dhe nga udhtimi bashk. Kam kaluar shumë mirë një muaj që isha atje, kaluan shumë shpejt dhe ne si emigrant që jemi kur shkojmë atje shkojmë me dëshirë më të madhe, shkojmë të lumtur, shkojmë të buzëqeshur, jemi të emocionuar, unë të paktën gjatë gjithë fluturimit, domethënë isha shumë entuziaste edhe mezi prisja që të shkoj aq shumë sa edhe gjumë nuk më flijej dhe ta marrësh parasysh që është një rrugë shumë e gjatë, është mbi 24 orë. Dhe kur kthehemi pastaj kthehemi shumë të mërzitur, kthehemi duke qarë, kthehemi me lot, siç na ndodh pjesës më të madhe dhe përfshirë edhe mua, por me rëndësi ka që kemi kujtime shumë të bukura, vazhdojmë pse jo komunikimin me të gjithë miqt, familjarë dhe të gjithë njerëzit që ne i kemi atje her pas here dhe mundohemi që t'i vizitojmë shumë shpesht. Të paktën unë ja kam vënë qëllim vetes që do mundohem të paktën çdo vit. Dhe kështu dëgjues të dashur, unë fakt atje kam vizituar fillimisht Italinë, isha 2 ditë atje. Kam ndenjur tek familja e babait tim, kam kaluar shumë mirë. Shumë ikprica atje, popull shumë i mirë, ushqime shumë të mira, ka një kulturë shumë veçantë. Pastaj shkova në Shqipëri. Në Shqipëri kam ndenjur pothuajse 2 javë gjysmë, ose më shumë. Dhe pastaj kam shkuar në shkollën time verore që e kisha në Bosnë, që do të flas pak më vonë, sepse është shumë interesante, do doja ta ndaja pak me ju sepse ka të bëj pak edhe me Shqipërinë dhe me Kosovën në veçanti. Dhe kështu dëgjues të dashur, pra jam shumë e lumtur që jam këtu në studio. Pra siç thash mbas plot 5 javësh, më keni munguar në fakt, edhe kur kam qenë atje kam qenë në kontakt të vazhdueshëm me disa prej kolegëve të mi këtu dhe që i pyesa se si po shkon programi, a ka nevojë për diçka edhe me studion këtu, se jo që shkova me merak, po kur e bën diçka me një dëshirë shumë të madhe, me përkushtim, me pasion, edhe pastaj do duhet të shkëputesh pa kohë se si të duket, a? Megjithatë unë kisha njerëz shumë të besuar edhe shumë profesionist këtu, edhe jam shumë e lumtur që i kemi pjesë të skuadrës tonë. Dhe kështu dëgjues të dashur, pra do duhet të kalojmë në një hapësirë tjetër muzikore dhe të rikthehemi me disa gjëra shumë interesante që do të ndaja me ju në lidhje me udhtimin tim në Shqipërinë. Dhe kështu dëgjues të dashur, pra vazhdojmë hapësirën muzikore dhe rikthehemi prapë në studio.

Unë fakt, po e thua edhe pak më parë, po tregoja disa gjëra rreth ushqimeve të mia në Shqipëri të gjithë të dashur. Kam kaluar një kohë shumë të mirë. Dhe në fakt do ndalesha pak tek udhëtimi në Shqipëri atje, sepse pata mundësi që të takojmë një personazh të një këngëtare shumë të dashur për të gjithë ju dëgjues të dashur, është Ana Tafani. Ana punon në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit në Tiranë. Pata mundësi që të pija një kafe me Anën, të kalonin pak kohë bashkë atje, dhe Ana në fakt ka jetuar këtu shumë vite dhe është kthyer vitin e kaluar në Shqipëri për të tuar atje, ka ndërtuar një jetë shumë të mirë atje, është shumë e kënaqur, shumë e lumtur dhe ndoshta e ndjek edhe unë Anën. Bëj shaka, po në fakt kur kthehemi vi me këto mendime që ua, po pse jemi kaq larg, të paktën unë në fakt, sepse nuk është që me vërtet kam shumë familjar, apo kam familjar këtej, nuk kam. Dhe kur të gjithë njerëzit që i dua dhe më duan janë andej, familja, kushërinj, shoqëri të afërt, njerëz të cilët kanë punuar atje dhe që akoma domethën bashkëpunojnë në disa raste. Edhe them me veten time që ua, po pse, për çfarë, domethën a ja vlen vërtet që ti jetosh kaq larg të gjithë këtyre njerëzve të dashur. Edhe ndonjëherë hynë për këto mendime kështu, po mbasi fillon pastaj mësohesh prap me jetën këtu, mbasi kthehesh nga pushimet, i kthehesh rutinës, je shumë i zënë, merresh me gjëra dhe pastaj thua, po hajt mos e ishin vetëm disa mendime, por besoj që kam dëgjuar edhe raste të tjera të njerëzve të cilët kanë jetuar këtu disa vite dhe nuk janë përmbushur shpirtërisht 100%. Të njëjtën që po thoshte edhe Ana, që Anës i pëlqen të shumë jeta këtu. Dhe i pëlqen prap, thotë unë do kthehesha atje. Thotë po do kthehesha për të jetuar ndoshta një periudhë të shkurtër ose për pushime, sepse vërtet që jeta është shumë e mirë këtu. Mirë, po për të jetuar, thotë, për gjithmonë ose për ta krijuar një jetë, thotë nuk do kthehesha më atje. Edhe ndoshta, domethën ka kuptim, sepse kam dëgjuar edhe shumë njerëz të tjerë që janë kthyer kohët e fundit. Dhe të gjithë kanë arsyet e tyre, normalisht dëgjues të dashur, por siç e thash pak më parë, kjo mundësi ekziston edhe për mua. Edhe kështu takova Anën, dhe të them të drejtën, kam dëgjuar edhe kam parë edhe nga rrjetet sociale ose edhe kam qenë kontakte dhe me bashkëdhjetarë të tjerë të cilët ishin atje në Shqipëri, por siç e dim të gjithë jemi me kur shkojmë ato planet e tona që do kalojmë pushime, do takojmë këta njerëz ose do shkojmë në pushim, sepse në pushim atje shkon për të takuar dhe familjarët dhe njerëzit e tu të dashur, por edhe për të ushlodhur pak. Po unë fakt nuk është që ushlodha shumë dëgjues të dashur, sepse kur shkon atje dhe ke kaq shumë njerëz, domethënë do t'i takosh të gjithë dhe do përshtatesh pak edhe me rutinën e tyre, kur janë ata të lirë, pastaj kur je ti e lirë, pastaj edhe me familjarët e tjerë, do kalosh kohë edhe me familjen. Dhe unë në fakt një ndër arsyet kryesore dhe pse shkova këtë vit, domethënë që vërtet duhet shkoja në atë periudhë kohe, ishte edhe një shkollë verore të cilën unë e bëra për 10 ditë në Bosnjë-Hercegovinë, pra në Sarajevën e bukur. Bëj fjalë për krimet e luftës, të cilët edhe gjenocidin që ka ndodhur në Srebrenicë dhe në të gjithë Bosnjën në vitin 1995 dhe të gjitha ato krimet e luftës atje. Jemi marrë me një analizë shumë të thellë. Edhe kemi studuar pak edhe rastin e Kosovës, po jo shumë në detaje. Dhe unë domethënë isha e vetmja përfaqësuese nga Shqipëria, sepse ishin 20 vende të botës. Dhe kishte vende që mund të kishin një ose dy ose mund të kishin edhe tre pjesëmarrës, ndërsa unë isha domethënë e vetmja nga Shqipëria, por që jetoj në Australi. Dhe kur kam bërë regjistrimin atëherë, më tha që ke dy opsione. Ose ta vendosësh se po vjen nga Australia dhe përfaqëson Australinë, sepse nuk kishte pjesëmarrës nga Australia, ose do ta vendosësh që përfaqësosh Shqipërinë. Tash jo, absolutisht, unë jam shqiptare dhe do shkoj atje që të përfaqësoj Shqipërinë në fakt. Dhe edhe kështu ndodhi në fakt, ishte shumë interesante sepse pjesa më e madhe e lektorëve që ishin atje që jepnin mësime dhe ndanin eksperiencën e tyre me ne ishin nga gjykata speciale, pra e Hagës. Ishtin profesionet ndryshme, unë nuk të doja të daja detaje, do më thënë me emra dhe me pozicione për kace, sepse ata edhe sot e kësaj dite do më thënë meren me studimet e dhe me gjykimet e krimeve të luftës dhe disa prej tyre janë edhe pak të përfshirë në çështjen e Hashim Thaçit edhe ish-kreve të tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe ishte shumë interesante në fakt, sepse kjo ishte posaçërisht për gjenocidin që ka ndodhur në Bosnjë dhe krimet e luftës dhe krimet e tjera që janë pra
që ka ndodhur atje, mirë po unë gjatë gjithë kohës, nuk e di, kisha shumë emocion, sepse më kujtoj në mënyrë paralele edhe krimet që ka ndodhur në Kosovë, pra krimet e luftës e gjenocidi që ka ndodhur atje, krimet kundër njerëzimit, edhe më kujtoj ato skena, ato video që kisha parë, edhe nuk e di, gjatë gjithë kohës, edhe kur shikon një video kështu, ose përsekutime dhe raste, do më thënë, pushkatime, unë nuk e di përlotesha dhe dirin momentin që kemi shkuar, që kam shkuar pra në Bosni atje në Sarajev në këtë shkollë, dhe kur kemi shkuar pastaj në Srebrenicë, në memorialin e Srebrenicës, që përkujtohen pra të gjitha ata të cilët kanë humbur jetën dhe janë vrarë barbarisht në luftën pra të Bosnjës kundër forcave të Republikës Srpska. Dhe nuk e di, deri atë moment e kam kuptuar që me vërtet nuk jam shumë e fortë. Nuk i mbaja dot lotët dëgjues të dashur, sepse në të njëjtën kohë më kujtoheshin edhe ato imazhe që kisha parë, edhe në mendjen time domethënë në mënyrë paralele krijoheshin ato imazhe që çfarë mund të ketë ndodhur në luftën në Kosovë, që sa njerëz janë vrarë, si domethënë të gjitha ne merreshim me të gjithë studimin e të gjitha këtyre elementeve të krimeve dhe ishte shumë mirë që të mësoja, domethënë të tilla gjëra që ndoshta nuk i kisha ditur më përpara, edhe për luftën e Bosnjës, por edhe në Kosovë dhe në disa vende tjera të cilat ne i merrnim si në një mënyrë krahasimore, por në të kohë ishte shumë e dhimbshme dhe vërtet kam dalë në konkluzionin që ndoshta për të drejtën ndërkombëtare penale duhen njerëz që kanë një zemër shumë të fortë dhe të merren me studimin e krimeve të tilla, sepse atje përballesh me gjëra që kërkojnë me vërtet një zemër shumë të fortë, dhe që thjesht nuk e di, unë përlodhesh atë që është të dashur, po e them, po e përsëris, domethënë se më ka ngelur në mendje ajo, dhe vërtet aty ndoshta deri para se të shkoja në Bosnjë nuk e kam kuptuar se çfarë kanë qenë në gjendje që të bëjnë pra forcat serbe kundër të gjithë këtyre viktimave të luftës. Kur kam shkuar atje e kam kuptuar se çfarë kanë qenë në gjendje të bëjnë, çfarë kanë bërë, çfarë dëmi të madh i kanë shkaktuar të gjithë këti Ballkani, popullit të Bosnjës dhe popullit të Kosovës në veçanti dhe pastaj edhe në Kroaci gjithashtu, edhe aty e kam kuptuar vërtet, domethënë që nuk e di, shumë dëm kanë bërë ata, shumë dëm, edhe më vjen shumë keq e di atje kur kishim edhe njerëz të cilët ishin të mbijetuarit e luftës në Bosnjë dhe shikoja se sa trauma i kishte lënë ajo luftë atyre, domethënë akoma ato kujtimet, ato gjërat, edhe nuk e di, më mendja të tha, ju thash dëgjues të dashur, më shkonte gjithmonë tek Kosova. Po megjithatë ishte një eksperiencë shumë e bukur. Sarajeva ishte një qytet, se dia, nuk e di do ndoshta do jetoj atje një ditë. Ishte shumë vend i bukur, shumë vend. Kishte një miks kulturash atje. Gjeja shumë, domethënë turq, kam takuar edhe shqiptar në fakt, madje drejtori i kësaj organizatës, të cilët na mblodhën të gjithëve atje, ishte shqiptar. Mbi emrin e kishte Shkreli, por në gjuhën bushnjake Shkreli, domethënë vendosin disa j kështu te mbi emri dhe pranoi, tha un jam nga veriu i Shqipërisë, apo stërgjyshi i tij ishte dashur që të lëviste në Bosnjë në atë kohë, dhe më erdhi shumë mirë, sepse edhe kur e pash për herë të parë më dukej me vërtet shumë si shqiptar kështu. Edhe kishte edhe kroat takoje, sloven pak, vërtet boshnjakët, pra boshnjak musliman, edhe serb kishte normalisht, sepse ata kanë territorin e tyre atje që quhet Republika Srpska, e cila do të thoja që nuk do ta quaja tamam problem, sepse edhe boshnjakët vetë nuk e thonë me plot gojë që është problem, por që nuk e di, ndoshta do ta lija pak, domethënë mos ta përmendja. Edhe ne shkuam atje në fakt, shkuam sepse për të shkuar në Srebrenicë atje të vizitosh memorialin. Srebrenica është territor i Republikës Srpska atje, edhe duhet kalojë domethënë për territorin e tyre, dhe gjatë gjithë kohës domethënë Bosnia si shtet ka flamurin e tyre, ne të gjithë e dim. Mirë po këta kishin flamurit e tyre, domethënë flamurit e Republikës Srpska, edhe më bëri shumë përshtypje se unë e kisha parë këtë flamur më përpara, po e ngatroja shumë me flamurin rus. Edhe kur kemi arritur pastaj, jemi ndalur me një kështu që e di për pushim diku te 10-15 minuta, dhe e pyesa te shoferin e autobusit, them që çfarë flamuri është ky këtu? Tha,
është pra flamuri i Republikës Serbska, edhe unë i thash po ne jemi në Bosnjë këtu. Po tha po kjo është Republika Serbska, thash kjo nuk është, thash kjo është Bosnjë e Hercegovina, thash unë kam ardhur në Bosnjë e Hercegovina, thash ne kaluam kufirin, thash jemi Bosnjë e Hercegovina dhe si duket nuk i erdhi mirë sepse mund të ishte një nga këta. Po megjithatë unë të vërtetën po thoja se ai nuk ishte, domethënë, je nga Bosnjë, je në Bosnjë këtu, nuk ka, domethënë, edhe ata e kanë këtë që e quajnë veten deri diku si Republika Autonome, edhe pse nuk është, është Bosnjë e Hercegovina. Po kështu edhe atje domethënë edhe këto simbolet kombëtarin të Bosnjës ose të vendeve të tjera, kështu për shembull si Kosova, e cila është rast shumë i freskët, nuk ishin fort të preferuara. Edhe po bisedoja kështu shaka me atë me shoqërinë e grupit, po i thoja që unë do vesh fanellën kombëtare thashë të Bosnjës. Jo, jo, thash lutem i nisa mos na ha probleme. Po kështu me shaka e di, po prapë ishte ajo pjesa që janë shumë nacional, mos se kjo domethënë Republika domethënë Serbska janë vërtet shumë nacional, shumë patriote dhe kjo ka kuptim sepse ata ishin ata të cilët e filluan luftën e Bosnjës në vitin 1993 duke fështuar deri në vitin 1995 pra dëgjues të dashur. Kështu kështu ju mërzita pak me këtë, po ishte një eksperiencë shumë e bukur. Un kam kaluar shumë mirë atje dhe thash do ta ndaj edhe me të gjithë juve këtu sepse kam marr distancime shumë të veçanta që nuk e di, domethënë vetëm në për eksperienca të tilla, për shembull si shkollat verore ose këto konferencat apo trajnime, domethënë sepse qëllimi i caktuar i tyre është që na mësoj të gjithëve diçka mirë, po kjo që po bën Bosnia që sjell student nga e gjithë bota për të treguar të gjithë atyre që çfarë ka ndodhur, domethënë është si një lloj domethënë përkujtimi për të gjithë ata të cilët kanë ndruar jetë, për të gjithë ata viktima, për familjarët e tyre, pra është një gjë shumë e mirë kjo, edhe mendoj që të njëjtën gjë duhet bëj edhe Kosova që të ketë një shkollë verore, ndoshta me një kapacitet caktuar, ndoshta jo 20, 25, ndoshta me një numër caktuar që të sjellë çdo vit student nga e gjithë bota dhe t'i tregoj atyre se vërtet se çfarë ka ndodhur pra në Kosovë në vitin 1998 dhe vitin 1999. Do të ishte një nismë shumë e mirë, nuk e di si ide po thojë, sepse ndoshta studentët nga vendet e tjera nuk ja kanë shumë ide ose kanë lexuar shumë pak, mirë po kur shkojnë atje dhe vizitojnë këto varrezat masive, sepse edhe ne shkuam dhe i vizituam këta, vizituam memorialin, patëm edhe njerëz të cilët kanë punuar në çështjet e këtyre kriminalëve të luftës, janë marrë me investigime, janë marrë me gërmimin e këtyre varrezave masive, domethënë edhe është shumë aktuale edhe në ditët e sotme, sepse unë dy ditë kisha vazhduar shkollën aty në Bosnjë, kur u zbulua dhe ajo vareza masive pra në veri të Kosovës dhe gjyështë të dashur, që ishte një shok shumë i madhë dhe e kam informuar direkt një profesori cili a ishte, e bënte pjesë do me thëmë të morgu, i cili bënte identifikimin e këtyre mbetjeve pra të eshtrave dhe të gjithë në përmjet ADN-së dhe formave të tjera pra që i praktikonin dhe i bënin identifikimin dhe i thashtë që dhe gjo se kam parë një lajmë që janë gjetur dhe më thënë një varrez masive në veri të Kosovës dhe tha i dhe më thënë ushtang, tha vërtet sa, thash po, thash sa po e parë si lajmë dhe tha okej, tha do shikoj pak më tej dhe më thënë sepse është ekipi caktuar pra në gjykatën e Hagës e cila mere dhe më thënë me këto gërmimet edhe me identifikimin, dhe më thënë është goxha procedure gjatë, mirë po është një gjë nuk do thoja shumë e mirë sepse nuk është mirë kur njerëzit ndrojnë jetën dhe gjendën, domethënë pas 26, 27 viteve në një mënyrë të tillë. Mirpo është si një mënyrë ngushëllimi për të gjithë familjarët e këtyre viktimave që të paktën një ditë do të jetë një varr ku mund të shkojnë edhe të ta vizitojnë dhe ta përkujtojnë gjithmonë. Tek kështu të gjithë së dashur, do doja të kaluam në një hapësirë muzikore tani dhe do doja të riktheheshim pastaj me intervistën e ishkërit, një nga ishkërive të UÇK-s dhe ish presidentit të Kosovës pra zotit Hashim Thaçi, sepse e dim që në datën 16 shtator pra do të jepet vendimi përfundimtar se çfarë do ndodhi me këta ishkërir të UÇK-s dhe do doja që ta dëgjonin pak së bashku sepse ai thot edhe disa fjalë shumë të ndjera gjatë kësaj interviste dhe e ndërlidh pak edhe me
Ja me shkollën time verore në Bosnjë, sepse edhe unë mora me këto krimit e luftës edhe studion pak edhe çështjen e Zotit Prashim Thaçi. Vazhdojmë në një hapësirë muzikore dhe dëgjues të dashur, dhe rikthehemi pastaj në studio.

0: Ja pra të gjithë së dashur, ishim në ritmin e muzikës shumë të bukur shqipe. E përmenda pak më parë që do vendosje pak një intervistë ekskluzive pra me ish presidentin zotin Hashim Thaçin, por para se të shkoj atje do doja të flisja edhe pak për Shqipërinë. Pra kur shkova atje do gjithë së dashur, në fakt kur shkojmë atje na duhet pak kohë, të paktën mua më duhet pak kohë që të përshtatesha. Nuk e di me vëndin, sepse shkoja mbas ndoshta më shumë se një viti e gjysmë që nuk isha shkuar. Viti hera fundit që shkova ishte në dhjetor të vitit 2024, pra fiks një vit e gjysmë. Edhe e kisha pak vështirë në fakt, sepse mënyra se si atje funksionojnë gjërat është, këtu njerëzit jemi mësuar që njerëzit janë shumë të sjellshëm, janë shumë të kujdesshëm kur flasin, janë, nuk e di, nuk janë... nuk të thonë një fjalë të keqe. Të paktën do të thonë me njerëzit që më rrethojnë mua dhe në komunitetin ku jetoj, pra edhe në zonën ku jetoj atje, janë shumë kujdesshëm. Edhe kur shkova në Shqipëri, në fakt nuk dua të them që shqiptarët do të thonë janë të pasjellshëm ose nuk kanë kujdes kur flasin, po më duken do të thonë shumë rrit, shumë të drejtë për drejtë, kështu në mënyra domethënë se si flisni, domethënë nuk interesonte nëse ti ndjehesh e keq ose diçka, po ndoshta ato ashtu e kishin mënyrën se si komunikonin. Tani do thoni ju që po ti nuk e paske vënë re këtë aq kohë, domethënë sa ke jetuar atje, unë fakt vërtet jetova 21 vite, po nuk e di, ndoshta edhe nuk e kisha kuptuar ose isha mësuar dhe pastaj po bëhen pothuajse 5 vite që un po jetoj këtu. Edhe jam përshtatur me mënyrën e jetesës këtu, me mënyrën se si trajtojnë njerëzit. Në fakt edhe unë njerëzit i kam trajtuar gjithmonë shumë mirë kur jetoja në Tiranë, edhe domethënë nuk kisha të bëja shumë fare me shumë njerëz, por me ato njerëz që kisha të bëja domethënë silleshim shumë mirë. Mirë, po ndonjëherë të duhet të rastishës është domethënë njerëz të ndryshëm gjatë gjithë kohës, edhe e vura re që në përgjithësi edhe këto shoferët e taksive, shoferët e autobusëve ose njerëzit që punojnë në për supermarkete, në për tregje, në për dyqane, sidomos këto në për dyqane, domethënë këtu kur hyn në dyqan janë shumë të sjellshëm, mund të ndihmoj, ndërsa atje nuk e di, domethënë thjesht duhet pyesje disa herë që të ndihmonte dikush ose të ta ofronte, domethënë un prap e mendoj dhe kam menduar domethënë gjithmonë që shërbimi i klientit dhe shërbimi domethënë shërbime në përgjithësi në Shqipëri nuk janë atje ku duhet, domethënë nuk janë nivelin e duhur. Edhe në sektorin e turizmit, domethënë mund shkojë në plazh atje dhe kishe shërbim, mirë, po mënyra se si sillen këta kamarierët ose njerëzit e tjerë që të shërbejnë atje, domethënë mund të jesh pak më shumë rsill. Nuk e di, ndoshta i kam unë këto komplekse, po e kam dëgjuar edhe nga njerëz të tjerë, pra nga shqiptarë të tjerë këtu në Australi dhe nga vendet e tjera, pra kam takuar shqiptarë dhe shqiptarë nga Zvicra, shqiptarë nga Gjermania, atje shqiptarë nga Italia, shqiptarë nga Greqia, shqiptarë nga Amerika, nga Kanadaja, rastisat domethënë që ti takoj, edhe këta e kanë këtë mendimin, kështu që domethënë shërbimi i klientit dhe i konsumatorëve pra në Shqipëri duhet të jetë në një nivel tjetër, pra duhet të jenë më të mirë se ardhur, më të mikpritës duhet jenë me njerëzit, duhet jenë më të sjellshëm në mënyrën, më të kujdesshëm në mënyrën se si flasin me njerëzit, sepse një mirëmëngjesi ose një natën e mirë ose një fjalë shumë e mirë mund t'ja zbukuroj ditën e njeriu, ëh. Edhe kështu më duket, edhe pastaj po pyesja motrën edhe njerëz të tjerë që i njoh atje, thash po si ka mundësi thash që gjithë njerëzit tash janë kështu të përfshirë edhe juve. Pse nuk jeni më të relaksuar, tha dëgjoj, tha. Rasti, tha, vërtet këtu në Shqipëri, tha, është shumë kaos, tha, është gjatë gjithë kohës, domethënë njerëzit tha janë shumë të stresuar, tha, janë shumë, nuk e di sepse edhe stili jetës tha, edhe domethënë dita ditës sa po bëhet edhe më e vështirë kështu, domethënë në Shqipëri e shohin tha shumë të vështirë për të jetuar, domethënë edhe për pjesën e rrogave, edhe për pjesën e domethënë për kujdesit nga qeveria, shërbime, domethënë të gjitha këto domethënë nuk janë aty ku duhet. Edhe tha gjendja ekonomike është shumë e vështirë, tha, dhe prandaj njerëzit domethënë nuk kanë se ku ti shprehin gjitha këtë domethënë të gjithë këtë jo negativitet, po të gjithë këto që është akumuluar ndër vite, dhe normal domethënë e transmetojnë te njëri tjetri, e përcjellin në lloj në këtë lloj mënyre që ndoshta mund të duken si të ashpër në sy, domethënë, të njerëzve të tjerë që mund vinë nga diaspora ose nga vendet e tjera. Megjithatë unë shpresoj shumë që unë fakt u mësova, domethënë dita ditës pastaj u mësova, kështu dhe nuk më bënte shumë përshtypje, po në fillim sepse duhet edhe ti presësh disa gjëra, domethënë ka njerëzit. Po në fakt po akoma mendoj që Shqipëria duhet ta përmirësoj shumë sektorin e shërbimeve dhe shërbimin dhe konsumatorit në veçanti. Për pjesën e turizmit, në fakt, vura re që unë ishim në Saran disa ditë me motrat e mia dhe është shumë i zhvilluar. Turizmi atje ka arritur maja, do thoja unë. Unë atje, kur ndoshta para disa viteve, kur shkonim në Saran, shikonim më shumë shqiptar, ose mund shikonim, do më thonë, emigrant shqiptar, ose ndo një turist kështu tek tuk. Po këtë herë, do më thonë, unë shumë rrallë mund shikoj e shqiptar, kështu ishin të gjithë turist. Edhe duken, domethënë, kur nuk janë shqiptarë. Domethënë, unë gjithmonë kam këtë përshtypje që shqiptarët duken kudo që shkojnë. Edhe turistët, kishte shumë që është një gjë shumë e mirë për ekonominë e vendit, po të them të drejtën, më mungonte shumë ajo koha kur më shikoje vetëm njerëzit e tu atje shqiptarë. Edhe kështu, më fal, jo nuk po dua të tregohem racista apo diçka, po është një ndjesi ndryshe kur je rrethuar nga gjithë njerëzit e tu atje. Megjithatë, është një lajm shumë i mirë ta për të gjithë. Për të gjithë neve, sepse të gjithë krenohemi dhe gëzohemi ku turizmi i vendit tonë, do me thënë, arrin majat, shkon shumë mirë. Dhe pjesa e protestës, dhe gjithës të dashë, protesta atje ka vazhduar çdo ditë, dhe unë fakt, kur isha këte, isha shumë entuziazë për protestën, se si më dukej, ndjesha shumë mirë, thoja, o zot, isha ati e vërtet, edhe të them të drejtën, ai ritmi që ka qenë në ato ndoshta muajin e parë nuk kishte në atë periudhën kur unë shkova atje, do të thënë nuk kishte pjesëmarrje të konsiderueshme, po jo shumë të madhe si më përpara. Dhe ndoshta prandaj nga që është verë dhe njerëzit, do të thonë, janë të zënë, disa janë në punë, disa janë me pushime, disa vetë ndoshta ju dukej shumë vapë që shkonin atje, do të thënë ka arsye nga më të ndryshme. Gjithatë, një bravo shumë e madhe për të gjithë organizatorët e të gjithë ata të cilët shkojnë atje çdo natë, sepse kanë parë njerëz që i kanë parë që nga dita e parë atje në rrjetet sociale që shkojnë, dhe tani që ndoshta është dita e 80 diçka e tillë rreth asaj dite, janë gjithmonë pra pjesëmarrës. Një bravo shumë e madhe dhe shpresoj që vërtet të sjellë një ndryshim në fakt, dhe siç e pamë edhe nga lajmet e ditës së djeshme, dëgjues të dashur, që ka dalë kudo nëpër median sociale dhe nëpër televizionet në Shqipëri, dhe kudo që është marrë pra hapi i parë drejt shfuqizimit të ligjit 2000 pra në 24. Shpresojmë që vërtet të shfuqizohet dhe mbas këtij ligji, domethënë, edhe janë dhe procedura të tjera, të cilat duhet të ndiqen, që vijnë hap pas hapi. Megjithatë, kryesorja është ky, që ky ligj, domethënë, që të gjithë kërkonin që ky të shfuqizohej. Nëpërmjet po bëhet gati edhe referendumi në fakt, ku do të marrë pjesë, besoj janë me 50.000 firma, që shpresoj që dhe besoj që do mblidhen pra nga pjesa më e madhe e shqiptarëve, dhe të shikojmë pra më tej se si do të shkojë pra zhvillimi i protestës. Dhe unë shkova, dëgjues të dashur, por përpara se të shkoja në protest, më thot babi që dëgjoj, thot se unë e dita që ti je shumë entuziast, e tha po, se mos guxon, tha, dhe shkon dhe merr mikrofonin atje, tha, dhe flet. Po nuk është gjë e mirë, tha, se ti e di shumë mirë, tha, që në këtë vend ata i gjurmojnë njerëzit që ndoshta marrin guximin edhe flasin edhe thon disa fjalë ose shpërthejnë kështu, domethënë, nuk i di, gjithmonë duhet ruhesh nga këto gjëra të. Unë fakt po qesha, e thash, jo, mos ke merak, se nuk kam ardhur këtu që të bëj probleme vetes edhe juve. Se mund të çonte edhe drejt për problemeve, nuk e diem. Edhe kështu, të gjithë së dashur, kjo ishte pak fërqeshur, kështu. Edhe kam shkuar dy ditë, ditën e parë që shkova atje, kishte goxha njerëz, edhe dita e dytë pastaj, ishte diku, pasi u ktheva nga Bosnia, po pasi jam kthyer nga Bosnia, dhe ishte një ditë ku ata shpalosën edhe një flamur shumë të madh të Shqipërisë etnike. Ishte një ndjesi shumë e veçantë në fakt. Kishte, domethënë, ai për mua është flamuri më i bukur në botë, megjithatë shtetet e tjera nuk i pëlqejnë fakti që ne e duam të flamur brashë joni. Edhe kështu, edhe përsa i përket protestës, ajo vazhdon çdo ditë, dhe po them që një falënderim shumë i madh, një mirënjohje, një bravo shumë e madh, nuk e di, nuk gjej dot fjalët për t'i falendëruar të gjithë ata njerëz që edhe sot e kësaj dite prajnë mbështesin protestën tonë qytetare dhe të bukur. pra në shërbim, pra dhe në mbrojtje të vendit tonë, të Shqipërisë tonë të dashur. Edhe kështu të gjithë të dashur, pra, qa më bëri tjetër shumë përshtypje në Shqipëri, që ndoshta nuk e gjej dot këtu, atje ti thoja njerëzve që shkojmë ecim pak ose dalim për vrap, thonim po ç'a thua me ç'a thua. Hajde shkojmë për kafe, thonim ulemi me një kafe atje, kënaqemi, pim diçka, rrim kështu, bëj muhabet, tregojmë historira. Unë e dija këtë edhe kur kam vazhduar më përpara, po kam menduar që ndoshta me vitet edhe me kohën Shqipëria do të ishte edhe më afër asaj idesë që di të ecësh ose të bësh një aktivitet ose kështu, po si duket njerëz dhe atje i pëlqen shumë kjo kultura e të ulurit të më thënë në kafe dhe prandaj dhe ka shumë kafene dhe si që vënëren krasimet e meheret e kaluara që kam shkuar më shumë këshu kafene ishin hapur atje që njerëzit i frekuentojnë pra shumë shpesh dhe e vura re që njerëzit atje aq shumë sa tregojnë se i ka lodhur jeta në Shqipëri, do më thënë, okej, ata ndoshta e kanë të gjithën tek pjesa se çfarë po bën qeveria për ata, po përsa i përket, do më thënë, për ditëshmërisë të tyre, sidomos në verë ata e shijojnë shumë mirë, sepse edhe pozicioni gjeografik i Shqipërisë është shumë i mirë, shkojnë në Europë, biletat nuk janë shumë shtrenjta, do më thënë, gjej një mënyrë ose një tjetër, do më thënë, që ta kalojnë kohën, edhe gjatë verës, po edhe gjatë dimrit. Dhe doja të dilja këtu që ne, do më thënë, jetojmë këtu në Australi, po jemi shumë larg, tani një udhtim që të shkosh pra në Europë, të duen të pak të 24 orë të arish atje, ndërsa atje për një orë, për dy orë, je kudo dhe vëllet janë shumë edhe më shumë të bukura, e pasaj mos flasim për plazhet e të Shqipërisë, të Greqisë, të Italisë, edhe vendet e tjera të në Europë, pra që nuk kanë të krahasuar me këtë vendin këtu, megjithatë ka disa përfitime tjera, domethënë pse domethënë shumë njerëz jetojnë këtu, standardi i jetës edhe tjera me radhë. Edhe kështu dhe gjithë së dashur, pola pak si shumë, po do më thënë, ndoshta dhe disa orë nuk do mjaftonin për, për të treguar, do më thënë, të gjithë të eksperiencë time shumë të bukur për një muaj në Ballkan, do të quaja, po më shumë në Shqipëri. Edhe, në fakt, unë nuk i kam tjekur, në të them të drejtën, i kam tjekur edhe këto programet, po jo të plota, do më thënë, ndoshta diku nga fillimi ose pak nga fundi, po nuk kam patur mundësi, sepse njeriu kur shkon me pushime dhe gjithë së dashur, do më thënë, fokusohet në ato gjëra që janë atje, për shkak mua më dukej sikur gjithmonë sikur isha midis dy botëve, midis Australisë dhe Shqipërisë. Kur zgjohesha në mëngjes, zgjohesha me një lloj paniku që dalë çfarë mesazhesh më kanë ardhur nga Australia. Do të thonë ndodh kjo, e di të duket sikur vërtet jemi midis dy botëve të gjithë të dashur. Edhe besoj që i ndodh të gjithë dhe neve që shkojmë pushime dhe akoma jemi me ato. A di që do ndodhi po ta le këtë vend ose po ta le atë vend. Edhe kështu, tani dhe gjithë së dashur doja të ndalësha pak tek intervista ekskluzive e Hashim Thaçit, pra para marrjes së vendimit i cili do të merre pra në 16 shtator të këtij viti, do doja që ta dëgjonin pak së bashku dhe mund ta komentonim.
1: Ushtë televizionit Ugazhini. Intervistën e fundit para se të nisi për në Hagë, Hashim Thaçi e dha këtu, në Debat Plus. Që atër kanë kaluar pothuajse 6 vjet. Shumë çka ka ndryshuar. Nuk mund ta kem sonte Hashim Thaçin përballë në këtë karikë. Por kjo intervistë është realizuar me shkrim. Pyetje drejt Hagës si kemi nisur me 9 mars të këtij viti. Përgjigjet Zotëri Thaçi i ka finalizuar me 29 korrek në orën 11:55 minuta. Përgjigjet që do t'i dëgjoni sonte janë përgjigjet e tij. Kjo është intervista e fundit e Hashim Thaçit para vendimit të dhomave të specializuara për 4 ishkrerët e UÇK-s. Vendimi shpallet në 16 shtator. Në ndonë më pak se një muaj. Çfarë do që të jetë ai vendim, 16 shtatori do të jetë një nga ato data që do të mbeten gjatë në historinë politike të Kosovës. Për disa nga pyetjet tona, sidomos për situatën aktuale politike dhe aktërt politik të sotëm, Thaçi ka kërkuar mirëkuptimin ton që të përgjigjet në mënyrë të përmbledhur dhe më të përgjithshme. Por, një porosi ka dashur ta jep qartë.
2: Mendoj se politika kosovare, pozitë dhe opozitë, duhet të ullet në një tryezë të diskutoj dhe të pajtohet rrëth disa zotimeve të përbashkëta, sigurisë nacionale, reformave demokratike, reformës elektorale, zgjedhja presidentit drejt për drejt nga populli si mundësi për evitimin e krizave institucionale, politikës e jashtme, marveshjeve ndërkombëtare, investimeve në mbrojtje, integrimit në NATO dhe BE, raporteve speciale me Shëban, pastaj me Shqipërinë dhe eventualisht dialogut me Serbinë e tjera.
3: Kur jemi tek skena politike aktuale në Kosovë, suksesin më të madhë që ata e thonë është situata në veriun e Kosovës. Zotëri Thaqi, si e vlerësoni ju situatën në veri të Kosovës? A u shliruan në të vërtet veriu i Kosovës?
2: Kosova si vend ka një datë unike çlirimi, 20 qershori 1999. Kjo datë shënon pas 78 vitesh largimin përfundimtar të policisë, ushtrisë dhe të gjithë aparatit pushtues serb, por çdo komun duke filluar nga Prishtina ka datën e veçantë të lirisë. Vetëm kur u larguan të gjitha trupat serbe nga territori i Kosovës, u nënshkrua marrëveshja mes ushtrisë shtrimtare të Kosovës dhe NATO-s për transformim në trupat mbrojtëse të Kosovës. Ndërmjet 20 e 21 qershorit 1999, Ermal kërkoi durimin tuaj dhe të shikuesve për t'i shpjeguar më në hollësi disa nga ngjarjet historike që lidhen me çështjen e parashtruar nga ana juaj. Shumë çka që them këtu, e them për herë të parë. Pse Serbia refuzoi të nënshkruaj marrëveshjet në Rambouillet 1999 dhe Vjen 2007, e pse liderët e saj u pajtuan të nënshkruajnë në Bruksel në vitet 2013-2015 dhe Washington 2020. Janë dëgjuar zërat e zhurmshëm se Serbia ka nënshkruar marrëveshje me lider të caktuar kosovar, por refuzon të nënshkruaj me liderin X apo Z. Mbase, duke pyetur përmes britmash me cinizëm, hajde na tregoni si të arrim dhe të nënshkruajmë edhe ne marrëveshje me Serbinë. Në fillim të punimeve të konferencës në Rambouillet, nga të gjithë faktorët ndërkombëtar, çështjet e referendumit dhe transformimit të UÇK-s ishin tabu. Absolutisht, pala kosovare dhe pse përfliste aty këtu, shfaqej e pashpresë për të realizuar këto synime legjitime. Deri pa kohë para përfundimit të pjesës së konferencës në Rambouillet, ishte iluzion se diçka e tillë mund të realizohej. Përfaqësia kosovare në fund arriti nga Shëbaja të marrë zotimin me shkrim që përmes vullnetit të popullit pas 3 vitesh të deklarohet për të ardhmen e vet. Nga ky moment përfundoi gjithçka. Serbisë u mbyllën të gjitha rrugët e manovrimit. Referendumi për popullin e Kosovës siguronte pavarësinë pas 3 vitesh. Dislokimi i NATO-s nënkuptonte se siguria dhe mbrojtja po kalonin nën autoritetin ndërkombëtar. Transformimi i UÇK-s krijonte mundësinë e themelimit të ushtrisë së Kosovës me asistencë profesionale dhe mbikëqyrje euroatlantike, siç edhe ndodhi në periudhën e pasluftës. Slobodan Miloševiqi dhe liderët e tjerë serb, madje edhe ata rus, deklaruan publikisht se kjo marrëveshje është pavarësi për Kosovën. Serbia refuzoi marrëveshjen. Se si u realizuan këto të drejta, cilat ishin momentet kritike, takimet, personazhet ndërkombëtare dhe vendore, diskutimet që u zhvilluan, do të flasim më gjerësisht në një kohë dhe qiell më të kthjellët. Në momentin që amerikanët e sollën letër zotimin për referendum në sallën ku punonte delegacioni.
0: E pra, të gjithë të dashur, është një pjesë shumë e shkurtër e intervistës, sepse kjo është në fakt një orë e gjatë dhe mendoj që kemi ardhur në ato minutat e fundit të programit të kësaj ditë të premte. Ju përshëndes shumë të gjithëve. Faleminderit që qëndruat me mua. Në fakt gjatë kësaj jave ndoshta programet nuk kanë qenë në atë nivelin e duhur, sepse edhe unë jam akoma shumë e lodhur edhe për programin e ditës së martë. Na duhet që të përsëritni programin e ditës së premte, i cili ishte një program i shkëlqyer. Duke filluar nga java e ardhshme, më tej, domethënë do kemi programe edhe më të mira dhe do t'ju argëtojmë, domethënë, pa mas dëgjues të dashur. Kështu që vazhdonim domethënë ta mbyllja programin me një hapësirë muzikor. Ju përshëndes shumë të gjithëve ju. Uroj që t'ja kaloni sa më bukur gjatë kësaj fundjave dhe do të dëgjohemi së bashku në programin e ditës së martë. Ju përshëndes shumë, unë Nisa.